아래 드는 게 상큼하게 뜨든 룩박은 이 탄단에 다시 영어촌 너무 좋단다 저 남무신대 영철덕 득셰비디 선다 통기요 그래서 단다 저치가 다좀 다든 바가 치금 그 공무대 습진이가 나카나니 영어촌 남무신대 영철덕 득인다 샤지리 예서 그때나 혹시 그 노트리나 다상한 손이나라 맘뜻 저 남무신대 온다 가는 건데 제가 말은 로지리 예서 그게 Tani chersiga da tukpa tsebchiga chikanya maa rin tsonyin jangshiga shingu sekun lamtamda na shirudi sabdanda karmanya khagla kan rin tsonyin na yin Tandi cho longkur chungwa zgan tsonyin na yin daga warkumda na yin korlamda gulawar tabji da tang yin diga utaqa na wun longkur daya dungtik jabtang damu zukim Tichinga tanda chertanga chugu tandi korlam jigun warkumda talagbar chugu tandi tsonyin na zaga zaga sandar goni namuga warkumda ri Tichinga di warkumda talagbar dira ngabjiga la suqwa tanda ga yun la suqwa di sargar abdi tangi Tani gluqda la suqwa abjiwi da tanga abdiinjiga ni tanga korlamda jigyo martuk chabji Hulur tanda gi korlam la suqwa abjina tanda mugin ramdi ki chirgu nirab shunga Sik tichinga da tukbar ka ngipul ta chugu tartan tsonyin na yin Tam nyerlam la suqwa ndarang shangin tsonyin na cha cha gang sunden tini goni namuga chandari Tichinga talagbar dira tanda mugi shugun dani zabzura tangtala chun din tsonyin na yin hacha gachige tane chu tan diwar kum dum zo ge ta shai lu chigni chen zik ta cham chang ayu ta ge kersang ge cham chi ge long kurun da kar ga ta de mi de chen dol kori song da ting che di tis tuk kan ma kan de mi lam la kan kori ong ge se ku tan chu tan di thad sa kan de thun da gormun da ter ji me ra tan ta chu tan ni nam ni ni ni tu pa ge song dang ni tan ta ge yu ten de wa i da tan za ni dum zo ge se ku ke Teaching that to Chertanga Shai Lubjinigla, Kananda Lakhtanga Saman, Yun, the Mochander, then a Shipan in Sonyan Kurg, Lubjinigla, Kanan Kurg, this Chikaran Kanimiram Lakabjini, the Muslim. Teaching and then Sonyan, the Hachinga, Dan Yan Kachin, Nomu Sharchundarela, teaching that Nipur to Chimdanaban Sonyanata, to Jangjing the Nankanani work, and then it's hard joke, they don't know that from Torjing the Tachu Nankanani work, and they're cutting last hot on the lying, Tandagar and Bandiga Shai in the Ekin Sonyana, Kachu work, and the Chinga Sun, Jing Chandarela, teaching that you Lakhtanga Melda. Та чим чтта коркэнди генерал нонкэр коркэнди генерал да мота ктан тукани мени гтан ден сонинер кэргэта чимдгла сукави диги датни та чапала сукап жани дому чала сукан да йокэ те чэгэта тупор каган дому сукандани нипт забзура тантле чойин хаченга чигэ рейтинг санкна ятна чо терин гэ рэмдэр чо дэх самжир секунда чэти су чэгэн гэ тунцмдан жо жо ятна чи варкмдани гжи нямуз няла чонцмган сэндэ ужигни терин гэ данши кэндуга ка брэнд нга серни сэ тэнэ шэ чуйлэ

0: 야디나 신의 기초 보즈 그 카퍼넬린 조본된 선이나 그 대랑 그 렌선데 그 다 바처친 탄지 그 조본인지 디나 조본데 그 그게 고리자는 그 저는 어디 저틀랜네 그 신냠 그 신인 야 조보체 데모이나
1: 데모
0: 데모 조보 사자강 그긴 냐 저세라
1: 파일들 말 호긴 냐 섬돌지세라
0: 소놈돌지 아레 조보 소놈돌지 당글렌선 나시다노 가스 신혼실렌선 나시감뇨
1: 마음뇨
0: 네데테나 토통에니
1: Ole ole.
0: Ya, dinang chundne towas gar nga ko dige o chere jin yong go.
1: Oya.
0: Towar nga o len thosna shar ga ng tong re towa, je len thosna shar ga ng niwa towa xma len thosna shar ga ng sambar go.
1: Oya oya.
0: Ya, tong towa tong mo tong jo ke zeng de go che he te go.
1: Ya ya.
0: Tung karu tewaam thukang saasig, gayaan ngomu rawa chakang namaasig chakal.
1: Chakasig raab
0: chakasig. Tung karu tewaam thukang saasig, gayaan ngomu rawa chakang namaasig. Chengi ka korzgari. Tung karu tewaam thukang saasig, gayaan ngomu rawa chakang namaasig. Там
1: ещё
0: кадрован должен ба фигида дистер динате. Тоже гачки дина зани. Алло. Я динате тоже гачки чере. То аниому нинго.
1: Оя.
0: То аниому зу каптуни самло тонги то адндего.
1: Я я.
0: А шайз га хсым г кориса го кму. А. О, то зину маш. Я то ата пачерни чо дилин шатанин кадри. То аниому ми чо орги чиндего. Там хуйдгиндего.
1: Ой-ой-ой.
0: Кэ тамну деви косуа, тэгэ цэкэн жима чэртэр какун нэ кэ. Кэ тамну деви косуа.
1: Кэ тамну деви косуа, тунгуно. Тунаг косуа
0: гэнэ. Тамар. Тан дэ жин тшак тунгуно зэрэ кэ тамну деви косуа. Та чиг чиг чиг нэ чиг та та чиг гэ наи чанг тумо зэрэ.
1: Тинжомат.
0: Там хи цаму цаму дэ, кэ тамну дэви косуа.
1: Косуа.

0: 야디나 신의 기치 쪽보즈 그 카브르 내린 쪽본데 선이나 그 대랑 글랜 선데가 다 파처친 탄지 그 쪽보인지 디나 쪽본데 그 그렇게 고르기 자원의 그 저와는 어원이 저틀랜네 그 신냠 같이는 야 쪽보체 데모이나
1: 데모
0: 데모 쪽보 사자강 즈긴 냥아 쳐서라
1: 파일들 말 호긴 냥아 섬돌지라
0: 손음 돌지 아레 쪽보 손음 돌지 당 글랜 선나 시타노 가스 신군 실랜 선나 시감뇨
1: 마음뇨
0: 나레 테는 토통이니
1: 오래오래
0: 야 디나니 촌드네 토아스가 응아 고르기게 오체레진용고
1: 오야
0: 토아 응아올렌 토송나 샤르가 응 동오리 토아 젤렌 토송나 샤르가 응 니와 토아 흐스말렌 토송나 샤르가 응 쓴바르고
1: 오야오야
0: 야 동오 토아 동무동무 저 캐츠근드고 제키테고
1: 야야
0: Tungkaru tewaam tukang saasig gayaang ngomu rawa chakang namaasig chakal.
1: Chisik raab
0: chisik. Tungkaru tewaam tukang saasig gayaang ngomu rawa chakang namaasig. Chiengi ka korzgri. Tungkaru tewaam tukang saasig gayaang ngomu rawa chakang namaasig. Там ещё кадрован должен ба фигида
1: дистер
0: динате. Тоже гачки чер динадани. Алло. Я динате тоже гачки чер. Тоа гнёмунго. Оя. Тоа гнёму зух каптуни сам лотон дитова дендего.
1: Я я.
0: А шайз га хсым г корисаго кму. А. О, это зны ваш. Я тоа то пачер ни чо дилен шатан ин кадри. Это тоа гнёму ни чо орги дендего. Там хуй дендего.
1: Ой-ой-ой.
0: Кэ тамну деви госунь а, тэгэ цэкэн жима чартэр какун нэ кэ. Кэ тамну деви госунь а.
1: Кэ тамну деви госунь а, тунг уно. Тунага госунь а, хэнгэнда.
0: Тамар, тан дэ жин тэшак тугун зэрэ, кэ тамну деви госунь а. Та чиг-чиг-чиги ну чиги тан, та чизги на ичангу тумы зэрэ.
1: Там
0: хуй саму заму зыры, кэ тамну деви госуа.